0: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Srijeda je 10. juni 2026. godine, tačno je 9 sati. Mi nastavljamo naše jutarnje druženje, a uz vas su ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste dan započeli u dobrom raspoloženju i da ste spremni za nove obaveze, ali i male jutarnje predahe uz naš program. U narednih sat vremena donosimo vam aktuelnosti iz Konjica i okoline i naravno mnogo dobre muzike. A sada, za dobar start, na početku idemo uz muziku.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Marketing Radio Konjica.

vide, nek polude, zapale da me nema. Dosta mi je uspomena. Razbojele se kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Naš odnos je takav da i van scene smo prijatelji i naravno da to pomaže i lakše nam je uspostaviti taj odnos da bi znali kako publici prenijeti sve ove stvari o kojima mi govorimo u samoj predstavi, da prebacimo tu takozvanu rampu, jel? I da naša poruka dođe do ljudi koji dođu na predstavu. E sad, bitno je zaista kazivati o tome i ukazivati na takve stvari, jer ove, sve ono što nas okružuje, moramo se preispitivati koliko smo mi iskreni, zašto nismo iskreni, zašto osuđujemo na prvu jedni druge i zašto ako smo već sa prijateljima ne prihvatamo ih onakve kakvi oni jesu, sa njihovim vrlinama, sa njihovim manama, pa ili ćemo ga prihvatiti ili ga nećemo prihvatiti, ali ajmo i tu biti iskreni i reći to na glas. Mi u ovoj predstavi mislim da uspijevamo u tom našem, pa iskrenom razgovoru, je nosio na naziv art, ali šta je to danas art? Je li to lažna umjetnost ljudske neiskrenosti? Je li to samo jedna slika? Ili je to zapravo čitav društveni koncept koji nas danas okružuje?
1: Lijepo ste to rekli i ovo malo čas što ste spomenuli, da prihvatimo druge onakvi kakvi jesu, a ne onako kako mi želimo da ih oblikujemo i šta mi očekujemo zapravo od njih. I mislite da ste uspjeli konjičkoj publici predstaviti zaista to i kakva vam se čini njihova reakcija nakon predstave?
2: Prije svega ja moram da kažem da sam stvarno bio skeptičan u početku kad smo došli, jer smo mi ovu predstavu radili na maloj sceni i generalno ona je u našoj matičnoj kući na maloj sceni i nekako je prostor intimniji, lakše se povezati s publikom, lakše uspostaviti taj dijalog publika-glumac i nekako je ovo nam je drugo izvođenje na sceni, tako da baš sam bio ono kako će publika, da li ćemo uspjeti prebaciti rampu, kako će reagovati. Međutim, stvarno sam jako pozitivno iznenađen i onaj sretan što ipak mislim da uspijevamo, unatoč tome što smo je radili u drugom prostoru i drugo, uspijevamo da dođemo do publike i da nekako osjećamo interakciju kroz samu predstavu. Tako da ja mislim, moj neki generalni osjećaj je pozitivan i jako sam sretan zbog toga.
1: Drago mi je da je takvo iskustvo iz Konjica. Zlatene, čini mi se da se svako iz publike može prepoznati u nekom od likova, ako ne u potpunosti, onda neke karakterne osobine. Smatrate da je možda i to razlog zašto je ovo jedan od najizvođenijih komada, jer svi mogu naći dio sebe?
3: Pa ovo je tekst koji je više puta nagrađivan, više puta postavljan po čitavom svijetu, ne samo na ovom kontinentu, i njegova vrijednost je to bogatstvo tih njegovih karaktera, njegovih likova. Mislim da je Jasmina Reza uspjela nekako da nacrta neka tri lika sa kojima baš to publika može da se poveže i svako može da se nađe u jednoj od tih pozicija u svom prijateljstvu. Uvijek je neko tu superioran, uvijek je tu neko inferioran, uvijek neko to društvo vuče negdje, nešto pokušava da napravi, uvijek stoji otprilike ovakva tri tipa nekih ljudi koji se tako nekako spletom okolnosti počnu družiti. Zanimljiv tekst, pogotovo u današnje doba kad je prijateljstvo onako tema koju svi pokreću često. Danas se često postavlja to pitanje šta je prijateljstvo uopšte. Nekako se ljudi postaju sve više okrenuti sami sebi, makar je to neki moj doživljaj. Tako da je ova priča ljudima potrebna da nekako podsjeti na te stvari, na ovo što je Adem govorio, da ne oblikujemo mi ljude, nego da stvarno iskreno naučimo da prihvatamo svakoga i koji je drugačiji od nas i koji ima ista interesovanja, koji iste religije, druge boje kože. Nekako sva ta pitanja meni ovaj tekst otvara i ova predstava otvara. Mislim da zato publika na nju dobro reaguje kad god smo igrali nekako je ono što je meni bitno za ovu predstavu i da čujem njihov smijeh, jer je ovo tekst koji kroz na duhovit način priča o problemima, jer mi često radimo predstave koje su najčešće tragedije, drame i tako, što bi naš narod rekao, teške teme. Ja kao glumac uživam predstavama koje na ovakav način komuniciraju s publikom.
1: Ovo je komedija, ali teme koje obrađujete zaista su nekako ozbiljne životne teme.
3: Ozbiljne životne teme. Ja mislim da je komedija najbolji put da se stvari mijenjaju. Kroz komediju se najbolje razbijaju tabu teme. To je sad nešto što ja kao glumac osjećam i ono, želim život svoj da posvetim komediji, jer smo mi komediju

0: U predstavi Mirandolina igrali su glumci Katarina Marković, Vučić Perović, Lazar Dragojević, Goran Slavić, Goran Vujović, Lara Dragović i Julija Milačić-Petrović Njegoš. U nastavku slušamo razgovore koje smo zabilježili sa glumicom Katarinom Marković te glumcima Lazarom Dragojevićem i Vučićem Perovićem.
1: Ja sam Vučić Perović.
0: Kako je bilo igrati pred konjičkom publikom?
1: Pa zadovoljstvo je bilo. Mislim da smo imali nadahnuto igranje, možda ne odmah od samog početka, ali kako je priča išla dalje, mislim da smo i mi uživali i mislim da je publika pratila i da se smijala tamo gdje treba se smije.
2: Moje ime je Lazar Dragojević. Zaista jedno divno, inspirativno igranje. Publika iz Konjice nam je dala nekako poletne, jedna divna krila i jedan lijepi talas na kojem smo mi kao ekipa zasurfovali i taj talas smo imali do kraja. Eto, i zaista nadam se da ćemo imati opet ponovo priliku da dođemo da igramo neku drugu predstavu pred publikom iz Konjice.
3: Može isto.
0: Može. A jeste prvi put Konjice?
1: Prvi.
2: Ja sam imao jednu ljubav u Konjicu, tako da, neki drugi put.
0: Evo, predstavit će nam se i vaša kolegica.
4: Katarina Marković.
0: Kako je vama bilo večeras pred konjičkom publikom?
4: Ne, predivno. Cijel dan nam je bio božanstvo, stvarno, bili smo da stvarno obiđemo i da vidimo bunkir i onda je bila i divna žena koja nas je vodila, Leila, kroz to. Mi smo baš svi pod utiskom toga čitav dan, tako da je igranje bilo ekvivalentno tome što smo doživjeli i danas. Mnogo lep grad, mislim, mnogo lepo sve.
0: Evo sada da malo se osvrnemo i na predstavu. Evo, šta ste željeli večeras, koju poruku poslati ovom predstavom?
4: Pa koju i uvek šalju, mislim, koji je pre svega Goldone, onda i Turini, pošto je ovo Tanja pravila, rediteljka Tanja Mandić-Rigonat je prosto oslanjala se na Goldonija kao izvornog tvorca Mirandoline i na Turinija koji je 70. godina se po Goldoniju napisao svoju adaptaciju i govori o zapravo položaju žene u kapitalističkom društvu, a Tanja je nekako izmiksovala i govorila o poziciji žene danas i o tom osvajanju slobode i koliko zapravo je od 1753. Osvojena ta sloboda da u korist žena, a koliko ne. A mislim da nije baš koliko mi mislimo da nije izjednačena žena. Posebno ovdje kod nas na Balkanu, žena i dalje žena, muškarac je čovek, a zapravo i žena je čovek.
0: I koliko je naporno to igrati?
4: Pa meni nije. Mislim, stvarno nije. Večeras smo imali neki peh, ali eto, toliko sa haljinom jednom nešto nije bilo u redu, ali eto, niste primetili.
0: Mi nismo.
4: Ali nama je bilo otežavajuća okolnost, jer sam plesala držeći haljinu da ne padne, ali oni su dobri. Pa onda je meni lagano jer se oslonim lepo na njih. Ne bi bilo.
1: Kad će motor?
2: Mi ne bi bili to bez Katarine Def.
1: Da, ona je ritam sekcija i onda se mi kačimo na njoj.
4: Ali ako se dobro ne zakače, a nije da kao zakače se, sve zavisi od njih. Mislim, mnogo nam je ugodno, nekako se lepo, to je neki mehanizam gde mora sve lepo da se užljebi, a mi se nekako lepo užljebimo. Da.
0: Imali ste priliku često zajedno da igrate?
1: Ja sa Kaćom radim drugi projekat, a sa Lazarom ovo je prvi put.
0: Evo u nastavku, da nam malo pričate, jel, kako ste to danas proveli dan u Konjicu, kako vam se svidio Konjic?
1: Božanstveno, dugo ću pamtiti ženu koja nas je sprovela i bila naš vodič, Leila, jel tako? Mislim da je ona jedno blago Konjic. Arnela. E, Arnelu čuvajte, to je jedno blago Konjica i poželeo sam posle te ture koja je trajala jedno sat vremena da ostanem još 3 sata tu, da slušam što ona svima da kaže i da pogledam sve to nekako na tenane. Mislim da imate mnogo znamenitosti ovdje i voleo bih sljedeći put da dođem i da ostanem malo duže, da mogu da prošetam malo i gradom, jer to danas nisam stigao da uradim.
2: Neretva Ždrebica, što bi rekao Pero Zubac, ali definitivno da, Titov bunker, to je nešto što je i na mene ostavilo jedan jak utisak i naravno Arnela koja je tako filmski to govori, imao sam osjećaj da živim dokumentarni film tih sat i po koliko smo bili u bunkeru i stvarno ponovo želim, isto, zaista želim da se vratim ponovo jer je to jedno iskustvo koje definitivno neću se boraviti.
0: Revanširali ste se, Arnela je večeras bila ovdje, imala je...
1: Bila je do nas, vidjela nas je, slikali smo se, izgrlili smo se. Hvala je.
0: Evo, malo prije...

0: Katarina spomenula da bude tih scena jeli, koji publika nije svjesna, problema koje, mislim, s kojim se vi nalazite na sceni, da li toga često bude?
1: Ne bude, ovo nam je presedan. Stvarno ne bi volila se ponovo desiti. Valjda bi moralo nešto, pošto je ceo dan bio prelep i sve je bilo prelep, onda eto, ako je haljina trebala da plati, da bi se napravila ona ravnoteža koja inače postoji u životu, da nije baš sve lepo, eto, mi smo odužili dug.
0: Vas nisam pitala, je li vama bilo teško igrati? Koliko je teško igrati ovakve, ovo, komediju, da kažem?
2: Pa večeras mi nije bilo teško. Desi se nekad da nam treba malo da prođemo tekst i te neke stvari pre da se malo zategnemo, jer ne igram uvek po 2-3 puta mesečno, nego se nekad desi da igramo jedan mesečno ili da preskočimo neki mjesec i tako. Ja radim u Beogradu, Kaća radi u Beogradu, Laki radi u Podgorici, tako da ne možemo stalno da se srećemo, ali mislim da ovo volimo da igramo, tako da se nadam da ćemo to i nastaviti da igramo.
0: Predstava je nedavno nagrađena u Mostaru. Šta očekujete od Konjičkog festivala?
2: Pa znate šta, ja ne znam sad koje su to druge predstave bile na festivalu, tako da ne bih mogao da kažem gde smo mi u odnosu na bilo kog drugog. Meni je drago da smo mi bili, ja ću se Konjica rado sećati, a mislim da je nama glumcima nekako mnogo važnije to što damo nego što treba da primimo. Tako da, eto, ako smo nešto danas dali, ja sam srećan.
1: On je toliko iscrpno govorio da sam ja prosto zanimljena i izgubila sam se u njegove pameti. Ništa, kao ništa ne očekujem, ne da omalovažavam nagrade, naprotiv, ali stvarno je ovo jedno gostovanje gde smo već dobili mnogo toga za uzvrat, tako da, eto, hvala vam, kao da ste nas nagradili.
0: A poruka za Konjičane, ljubitelje pozorišta?
3: Ništa, poruka za Konjičane, uživajte u svakom narodnom festivalu, zato što imate jedno blago i zaista kvalitetne predstave i stvarno, eto, zadovoljstvo je bilo igrati u Konjicu.
1: Nastavite da budete ljubitelji pozorišta, pa bukvalno, baš je divno da tako jedan grad je svestran.
2: I zovnite nas još koji put da možemo da odemo i do bunkera i da prošetamo gradom, jer imate mnogo znamenitosti koje nismo vidjeli, a na koje vi treba da budete ponosni.
0: Super, hvala vam puno što ste bili moji sagovornici.
2: Sve što je lepo, kao što je.
4: Ovo je još jedno izdanje emisije Naš gost na vašem radiju, koja je bila posvećena Festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Emisiju pripremili i realizovali Medin Jusufović, Amra Mušinović-Husić, Aida Šabanović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri

0: BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Konjica.

0: 45 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Radio Konjica.

0: poljubiti.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Radio Konjica.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

za koji ste se vi to barikada borili. Isti ste na vlasti u oporbi, priča se mijenja prema potrebi. Fino ste se svi udebljali,

čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam volao.

0: Idemo na grupu B, pun gas, grupa B,
1: pun gas.
0: Bosna i Hercegovina u toj grupi. Mi nećemo previše govoriti danas o prezentaciji Bosne i Hercegovine iz razloga što ćemo imati uoči utakmice sa Kanadom, da kažem, isključivo podcast posvećen toj utakmici i našoj reprezentaciji. Ali ćemo govoriti od ostale tri reprezentacije iz naše perspektive i onome šta možemo očekivati protiv tih reprezentacija i šta nas očekuje. Mislim da je najbolje da krenemo sa Kanadom, koja je naš prvi protivnik, domaćin, još jedan domaćin svjetskog prvenstva. Pare, šta može Kanada, to što šta imaju domana?
2: Zaista je teško reći šta može Kanada, koja je učestvovala na prošlom prvenstvu. Imali su možda po imenima jaču reprezentaciju nego sad, pogotovo su tada imali Alfonsa Davisa koji je bio ono, top form, sad zbog povrede neće igrati.
1: Bar prvu, ja.
2: Koji je njihova najveća zvijezda. Ne znam, da se radi o nekoj drugoj reprezentaciji, mogli bi istaknuti pred domaćim terena. Kad je u pitanju Kanada, tu ne možemo... Kanada
0: nije Meksiko,
2: nije to fudbalska nacija. Da. Da imaju neki razvijen način navijanja, da je to ono, pakadna atmosfera, pa da se protivnici prepadnu. Ne znamo šta može očekivati. Ne možemo reći da je Kanada loša reprezentacija. Objektivno u ovoj grupi, ne znam, da se igra po mjesto bilo gdje drugo van Kanade, rekao da bi ono, potpalo da bi Švicarska i naša reprezentacija glad prošli u grupu. Ovako,
1: ja, pogotovo zato što i tri prolaze, ono...
2: Ima par solidnih igrača, zaista samo zbog tog domaćeg terena se ne usudim prognozirati ovaj šta bi bilo s Kanadom, šta će biti, ali...
0: Dva učešća na svjetskom prvenstvu, tri ovoga, odnosno...
1: Ovo im je drugo, odnosno, ovo im je drugo.
2: Ovo im je treće, bilo
1: ne, treće, tako je.
0: Nije prošlo, ovaj maš, Jesse je maš selektor. Isto nisu igrao
2: ovaj bio solid, mislim da Leeds
0: pa da, ja nisu igrao ove kvalifikacije, igrao su prijateljske utakmice, onako to je bilo s protivnike, da je pekao po mjeri.
2: Da.
0: Oni imaju 4-4-2, bukvalno
1: kao mi, ja nešto slično.
0: To može, nama.
1: Pa, generalno, imaju dva dobra napadača. Ono, mislim, jeli, David i Larin, jeli, da. Koji su, ono, strašno dobri napadači. Po meni je njihova najveća snaga u veznom redu gdje su Kone i Sassuolo koji je strašnu sezonu imao ove godine u Sassuolo, igrao s našim Haremovićem, ali on ga zna, pa to nam je možda prednost te strane, jel, poznaju se. I Eustaki, ovaj koji je bio u Portu, evo sad je otišao u LA jeli, na polusezoni, ali strašan vezni igrač koji je ono u Portu, mislim Porto, znamo svi kakve Porto igrače i proizvodi, jeli, i kakvi igrači, kakvi vele majstori igra u Portu. Što se tiče defanzive, mi imamo tu njihove defanzive, mislim, mi imamo tu ozbiljne šanse da napadnemo s bokova i ozbiljne šanse na neki centar šut da zabijemo gol. Ja mislim da će to tako na kraju i desiti. Pogotovo što Davis ne igra na lijevoj strani, ne znam da li će, ko će od nas početi, aj nećemo da prognoziramo, mislim, vjerovatno će Esmir početi na toj strani, vamo Memić na drugu ili Lajbegović, nije ni bitno. Uglavnom sva trojica imaju šansu jedan na jedan sa njihovim odbranjenim igračima regularno da prođu, da iskreiraju neku šansu za Čeku Demirovića, posle Tabakovića kad uđe, ako uđe. Ili... Mislim da generalno dobra je reprezentacija, ja je vidim u tri, jeli? Ali je vidim iza nas. Ako baš mora da prognoziram, vidim je iza nas kao treće plasiranu, jel? Jer nas vidim sigurno u prve dvije reprezentacije po kvalitetu. Recimo, evo sad, nevezano je sad, grupa je baš izjednačena, grupa B je izjednačena s tim da je meni Katar stvarno outsider.
0: To je
1: outsider je, tako je.
0: Jeste, ona je tako izgleda na papiru i na terenu. Oni igraju 4-4-2, rekao sam, ustalili su ekip, a kad je nije baš puno, zadnje dvije prijateljske utakmice, igrao su sredni sa sa Irskom, ono, kratko sam gledao neke izvještaje, nisu baš, imam dojam da su podigrali ispod očekivanja. Sad, da li ima i tu pojedinje pritiska, ne znam, domaćni su očekivanja, možda javnost, njihova su velika, uglavnom ono što manje više dotakli, zadnja linija, nema Davisa na lijevoj strani, Krilova Larea koji igra, Cornelius koji je taj lijevi stoper, on je čini mi se siguran, on igra u Marseju, sad je u razgovor Renčešta prošla na zimu. Sad ja sam uvijek u projekciji stavio ga Vecomana koji je igrao dosta tih zadnjih utakmica, međutim mijenjaju sada tu desnog stopera.

0: da li je to jeftin žanr ili ne. Svi mi vrlo dobro znamo da je to jedan od najtežih žanrova i kada se upustite u takve stvari, to je mač dvije oštrice. Može biti totalni promašaj, može biti ono zbog čega ste napravili tu predstavu. Znate, poslije komedije imate ljude koji se ozbiljno zapitaju o onome što su gledali i ako su se smijali tokom cijele predstave, ozbiljno promišljaju na način o čemu smo mi to govorili. Tekst s kojim smo bili ranije u Konjicu je isto predstava Ko je lud, po jednom tekstu ruske spisateljice Idiot, ali nije to sad poenta priče, nego je poenta priče da ljudi kada izađu s predstave ponesu ono o čemu smo mi govorili. A zašto su ovi tekstovi dobri i taj koji smo ranije igrali i ovaj? Zato što su sve prostorni, sve obuhvatni i na način da najlakše dolaze do gledatelja koji je trenutno u publici. I sad, ako mi uspijemo izvući smijeh kod njih, znači da su čuli o čemu govorimo, a hoće li se oni zapitati o tome kad izađu s predstave, to je sad već do njih, ali se iskreno nadamo da smo uspjeli, pa zapravo to je naše svrha našeg postojanja, da pokušamo malo pomjeriti granice, promijeniti svijest i pokušamo doći do onih ljudi do kojima, da budemo nekako reper društva. Evo, i zaista je najbolje igrati predstave koje su, kaže, ako hoćete da vidite stanje jedne države, odete u pozorište, pogledate dvije, tri predstave i bit će vam otprilike jasno šta je to trenutno aktuelno. Tako da mislim da smo uspjeli s ovom predstavom, mislim da je naša kuća zaista odabrala dobar tekst, dobru glumačku postavu, nisam skroman nimalo kad to kažem, i zaista mislim da uspijevam u tome i jako smo ponosni na to.
1: Siniša, šta biste voljeli da publika koja je ovo pogledala večeras, koju tu poruku možda glavnu ili šta da propituje nakon predstave?
2: Pa ja bih nekako volio, pa sve ove teme koje smo mi nekako začuškali i sve ovo što smo ranije pričali, stvarno, evo, ja bih se nadovezao samo i na ovu priču za komediju, što jako je teško u stvari meni bilo kao glumcu doći do tih komičnih elemenata, jer su, kad uzmete onako tekst i pročitate sve to... Ok, a onda kad pođete da analizirate, ulazite u pravu dramu, ulazite u dramske neke elemente koje je imalo jedan tip koji se rastao nedavno, čovjek koji ima problema da organizuje vjenčanje, a već je u nekim godinama. Mislim, sve su to neke teme koje su jako dramske i jako ih je teško onako iznijeti da se s tim komičnim elementima. I meni je stvarno bilo mislim da smo uspjeli, mislim da smo uspjeli to odigrati na taj način. Eto.
1: Hvala vam najljepša.
2: Hvala vam.
1: Vidimo se ponovo u Konjicu.
3: Hvala vam, pozdrav. Slušajte, možete radijem.

0: Dragović i Julija Milačić-Petrović-Njegoš. U nastavku slušamo razgovore koje smo zabilježili sa glumicom Katarinom Marković te glumcima Lazarom Dragojevićem i Vučićem Perovićem.
1: Ja sam Vučić Perović.
0: Kako je bilo igrati pred konjičkom publikom?
1: Pa zadovoljstvo je bilo. Mislim da smo imali nadahnuto igranje, možda ne od samog početka, ali kako je priča išla dalje, mislim da smo i mi uživali i mislim da je publika pratila i da se smijala tamo gdje treba se smije.
2: Moje ime je Lazar Dragojević. Zaista jedno divno, inspirativno igranje. Publika iz Konjice nam je dala nekako poletne, jedna divna krila i jedan lijepi talas na kojem smo mi kao ekipa zasurfovali i taj talas smo imali do kraja. Eto, i zaista nadam se da ćemo imati opet ponovo priliku da dođemo da igramo neku drugu predstavu pred publikom iz Konjice.
3: Može isto.
0: Može. A jeste prvi put Konjic?
1: Prvi.
2: Ja sam imao jednu ljubav u Konjicu, tako da, neki drugi put.
0: Evo, predstavit će nam se i vaša kolegica.
4: Katarina Marković.
0: Kako je vama bilo večeras pred konjičkom publikom?
4: Ne, predivno. Cijel dan nam je bio božanstven, stvarno. Bili smo da stvarno obiđemo i da vidimo bunker i onda je bila i divna žena koja nas je vodila, Lejla, kroz to. I mi smo baš svi pod utiskom toga čitav dan, tako da je igranje bilo ekvivalentno tome što smo doživjeli i danas. Mnogo lep grad. Mislim, mnogo lepo sve.
0: Evo sada da malo se osvrnemo i na predstavu. Evo, šta se želi večeras, koju poruku poslati ovom predstavom?
4: Pa koju i uvek šalj, mislim, koji je pre svega Goldoni, onda i Turini, pošto je ovo Tanja pravila, rediteljka Tanja Mandić-Rigonat je prosto oslanjala se na Goldonija kao izvornog tvorca Mirandoline i na Turinija koji je 70. godina se po Goldoniju napisao svoju adaptaciju i govori o zapravo položaju žene u kapitalističkom društvu, a Tanja je nekako izmiksovala i govorila o poziciji žene danas i o tom osvajanju slobode i koliko zapravo je od 1753. Osvojena ta sloboda da u korist žena, a koliko ne. A mislim da nije baš koliko mi mislimo da nije izjednačena žena. Posebno ovdje kod nas na Balkanu, žena i dalje žena, muškarac je čovek, a zapravo i žena je čovek.
0: I koliko je naporno to igrati?
4: Pa meni nije. Mislim, stvarno nije. Večera smo imali neki peh, ali eto, utoliko sa haljinom jednom nešto nije bilo u redu, ali eto, niste primetili.
0: Mi nismo.
4: Ali nama je bilo otežavajuća okolnost, jer sam plesala držeći haljinu da ne padne, ali oni su dobri. Pa onda je meni lagano jer se oslonim lepo na njih. Ne bi bilo.
1: Kad će motor?
2: Bili to bez Katarine, definitivno.
1: Da, ona je ritam sekcija i onda se mi kačimo na njih.
4: Ali ako se dobro ne zakače, a nije da kao zakače se, sve zavisi od njih. Mislim, mnogo nam je ugodno, nekako se lepo, to je neki mehanizam gde mora sve lepo da se užljebi, a mi se nekako lepo užljebimo. Da.
0: Imali ste priliku često zajedno da igrate, jel?
1: Ja sa Kačom radim drugi projekat, a sa Lazarom ovo je prvi put.
0: Evo, u nastavku, da nam malo pričate, jel, kako ste to danas proveli dan u Konjicu, kako vam se svidio Konjic?
1: Božanstveno, dugo ću pamtiti ženu koja nas je sprovela i bila naš vodič, Lejla, jel tako? Mislim da je ona jedno blago Konjic. Arnela. E, Arnelu čuvajte, to je jedno blago Konjica i poželeo sam posle te ture koja je trajala jedno sat vremena da ostanem još 3 sata tu, da slušam što ona svima da kaže i da pogledam sve to nekako na tenane. Mislim da imate mnogo znamenitosti ovdje i voleo bi sljedeći put da dođem i da ostanem malo duže, da mogu da prošetam malo i gradom, jer to danas nisam stigao da uradim.
2: Neretva ždrebica, što bi rekao Pero Zubac, ali definitivno da, Titov bunker, to je nešto što je i na mene ostavilo jedan jak utisak i naravno Arnela koja je tako filmski to govori, imao sam osjećaj da živim dokumentarni film tih sat i po koliko smo bili u bunkeru i stvarno ponovo želim, isto, zaista želim da se vratim ponovo jer je to jedno iskustvo koje definitivno neću se boraviti.
0: Revanširali ste se, Arnela je večeras bila ovdje, imala je...
1: Bila je do nas, vidjela nas je, slikali smo se, izgrlili smo se. Hvala je.
0: Evo, malo je Katarina spomenula da bude tih scena, jeli, koji publika nije svjesna, problema koje, mislim, s kojim se vi nalazite na sceni, da li toga često bude?
4: Ne bude, ovo nam je presedan. Stvarno, ne bi volila se ponovo desiti. Valjda je moralo nešto, pošto je ceo dan bio prelep i sve je bilo prelep, onda eto, ako je haljina trebala da plati, da bi se napravila ona ravnoteža koja inače postoji u životu, da nije baš sve lepo, eto, mi smo odužili dug.
0: Vas nisam pitala, je li vama bilo teško igrati? Koliko je teško igrati ovakve komediju, da kažem?
1: Pa večeras mi nije bilo teško. Desi se nekad da nam treba malo da prođemo tekst i te neke stvari pre, da se malo zategnemo, jer ne igram uvek po 2-3 puta mesečno, nego se nekad desi da igramo jedno mesečno ili da preskočimo neki mjesec i tako. Ja radim u Beogradu, Kaća radi u Beogradu, Laki radi u Podgorici, tako da ne možemo stalno da se srećemo, ali mislim da ovo

0: Volimo da igramo, tako da se nadam da ćemo to i nastaviti da igramo.
1: Predstava je nedavno nagrađena u Mostaru. Šta očekujete od Konjičkog festivala?
0: Pa znate šta, ja ne znam sad koje su to druge predstave bile na festivalu, tako da ne bih mogao da kažem gde smo mi u odnosu na bilo kog drugog. Meni je drago da smo mi bili, ja ću se Konjica rado sećati, a mislim da je nama glumcima nekako mnogo važnije to što damo nego što treba da primimo. Tako da, eto, ako smo nešto danas dali, ja se srećam.
2: On je toliko iscrpno govorio da sam ja prosto zanimljeno izgubila sam se u njegove pameti. Ništa, kao ništa ne očekujem, ne da omalovažavam nagrade, naprotiv, ali stvarno je ovo jedno gostovanje gde smo već dobili mnogo toga za uzvrat, tako da, eto, hvala vam, kao da ste nas nagradili.
1: A poruka za Konjičane, ljubitelje pozorišta?
3: Ništa, poruka za Konjičane, uživajte u svakom narednom festivalu, zato što imate jedno blago i zaista kvalitetne predstave i stvarno, eto, zadovoljstvo je bilo igrati u Konjicu.
2: Nastavite da budete ljubitelji pozorišta, pa bukvalno, baš je divno da tako jedan grad je svestran.
0: I zovnite nas još koji put da možemo da odemo i do bunkera i da prošetamo gradom, jer imate mnogo znamenitosti koje nismo vidjeli, a na koje vi treba da budete ponosni.
1: Super, hvala vam puno što ste bili moji sagovornici.
4: Sve što je lepo, kako je.
5: Ovo još jedno izdanje emisije Naš gost na vašem radiju, koja je bila posvećena Festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Emisiju pripremili i realizovali Medin Jusufović, Amra Mušinović-Husić, Aigda Šabanović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktivi

0: Daj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Konjica.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.